رہ گئے ہیں جو اس اسلام کے اس اہم رکن کو ادا کرنے سے انشاءاللہ ہمارا بھی دن آئے گا اور ہم بھی ضرور جائیں گے, لیکن فی الحال تو بس دل یہی گاتا ہے کہ جانے والوں کو بس مبارکباد دیتا ہے کہ حج کا مہینہ ان کو بہت بہت مبارک ہو.

لبیک اللہم لبیک. جنہیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا, جنہیں مبارک دن نصیب ہوا, انہیں بہت بہت مبارک. اور جو خواہش رکھتے ہیں اور ضرور رکھتے ہیں, انشاءاللہ انہیں یہ دن بہت جلد نصیب ہوگا کہ کعبہ شریف کی زیارت اپنی آنکھوں سے ایک سامنے سے کریں گے اور عرفہ کا یہ دن اس پاک سرزمین پہ منائیں گے. بہرحال ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ سن رہے تھے فلم کلی کا نغمہ, شبیر کمار اور کورس کی آوازوں میں شاعری آنند بخشی کی, جسے موسیقی سے سجایا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے. خواہشیں تو بہت ساری ہیں, خواہشوں کا کیا کرنا ہے. خواہشیں ہیں تو جینے کی رمق ہے, خواہشیں ہیں تو خون میں روانی ہے, خواہشیں ہیں تو زندگی کا مقصد ہے. بہت ساری خواہشوں کے ساتھ ہم جب عورتیں جو ہوتی ہیں نا, جو ہمیشہ گھر بار کی الجھنوں میں گرفتار ہوتی ہیں, جن پہ ذمہ داریوں کا ہمیشہ ایک بوجھ ہوتا ہے, بہت چھوٹی عمر میں جنہیں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے جنہیں دبا دیا جاتا ہے, وہ ہمیشہ ایک خواہش رکھتی ہیں کہ وہ کچھ بن پاتی ہیں. جیسے کسی کا سپنا ہوتا ہے وہ صحافی بن جائیں, کسی کا سپنا ہوتا ہے وہ گائیڈ بن جائیں, کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پارا ملٹری فورس جوائن کریں. تو آج ہم لے کر آئے ہیں خواتین کی خواہش میں پارا ملٹری فورس. پیرا ملٹری فورسز میں جو ہے آج کے دور میں ملک کی حفاظت اور امن و امان قائم رکھنے میں پیرا ملٹری فورسز کا کردار نہایت اہم ہے. بہت سے نوجوان خصوصاً لڑکیاں جذبہ خدمت وطن کے تحت ان فورسز میں شامل ہونا چاہتی ہیں. پیرا ملٹری فورسز نہ صرف ایک باعزت ملازمت فراہم کرتی ہے بلکہ نظم و ضبط, خود اعتمادی, ملک کی خدمت کا بہترین موقع بھی فراہم کرتی ہے. پیرا ملٹری فورس وہ نیم فوجی دستے ہوتے ہیں جو ملک کی داخلی سلامتی, سرحدی حفاظت, دہشت گردی کے خلاف کاروائی, ہنگامی حالات اور امن امان برقرار رکھتے ہیں, حکومت اور فوج کی مدد کرتے ہیں. ہندوستان میں مشہور پیرا ملٹری فورسز میں ہیں جیسے بارڈر سیکورٹی فورس, پیچھے بی ایس ایف کہتے ہیں, سینٹرل ریزرو پولیس فورسز سی آر پی ایف, سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس سی آئی ایس ایف, انڈو تبتن بارڈر پولیس آئی ٹی بی پی اور سشستر سیما بل ایس ایس بی. پیرا ملٹری فورسز میں شامل ہونے کے لیے چند اہم شرائط بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ زیادہ تر عہدوں کے لیے کم از کم 10ویں یا 12ویں جماعت پاس ہونا ضروری ہوتا ہے, بعض اعلیٰ عہدوں کے لیے گریجویشن درکار ہوتی ہیں. عام طور پر

عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اگرچہ بعض زمروں میں رعایت بھی دی جاتی ہے۔ امیدوار کا جسمانی طور پر مضبوط اور صحت مند ہونا ضروری ہے۔ دوڑ، لمبی چھلانگ، اونچی چھلانگ اور جسمانی پیمائش کا امتحان لیا جاتا ہے۔ امیدوار کو جنرل نالج، ریاضی، ریزننگ اور زبان سے متعلق امتحان دینا پڑتا ہے۔ طبی جانچ کے ذریعے آنکھوں، سماعت اور مجموعی صحت کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے مواقع اہمیت پہلے ملٹری فورسز میں زیادہ ہوتے ہیں۔ خواتین کی تعداد ابھی پہلے کم ہوا کرتی تھی، لیکن اب خواتین ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ آج خواتین نہ صرف سیکورٹی، انٹیلیجنس اور میڈیکل شعبوں میں کام کر رہی ہیں، بلکہ کئی اہم آپریشنز میں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ باعث سرکاری ملازمت، اچھی تنخواہ اور سہولت، خود اعتمادی اور قیادت کی صلاحیت میں اضافہ، ملکی خدمت کا موقع، خواتین کی حفاظت اور سماجی احترام میں اضافہ، یہ ساری جو ہوتے ہیں نا خواتین کے اہم شعبے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی پیراملٹری فورس میں جانا چاہتی ہے تو اگر خواہش رکھتی ہے تو پیراملٹری فورس میں شامل ہونے کے لیے چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، جیسے اپنی تعلیم مکمل کریں اور اچھی معلومات حاصل کریں، روزانہ ورزش اور دوڑ کی عادت ڈالیں تاکہ جسمانی فٹنس بہتر ہو، اخبار اور کرنٹ افیئرس پڑھنے کی عادت بنائیں، خود اعتمادی اور نظم و ضبط پیدا کریں، سرکاری بھرتیوں کے اشتہارات پر نظر رکھیں، ذہنی مضبوطی اور صبر پیدا کریں، کیونکہ تربیت کافی سخت ہوتی ہے۔ پیراملٹری فورسز نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل، خدمت وطن کا بہترین ذریعہ ہے۔ خواتین بھی آج ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور اپنی صلاحیتیں ثابت کر رہی ہیں۔ اگر عزم مضبوط ہو، محنت اور لگن کے ساتھ تیاری کی جائے تو ہر خاتون جو ہے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے اور ملک و قوم کا فخر بن سکتی ہیں۔ خواہشوں کا کیا ہے، خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں، بس خواہشوں کی تکمیل کے اس دور میں سخت محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، چلیے، خواہشیں ہوں تو خواہشوں کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، لیکن خواہشوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نا ہمیں بہت سی چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی اہم ہمارا مشن ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ جذبہ، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنا وقت، اپنی بہت ساری خواہشوں کو قربان کر دیں۔ تو قربانی کا یہ مہینہ ہے، حج الوداع، یہ ذوالحجہ کا یہ مہینہ ہے، آج عرفہ کا دن ہے اور آج بدھ کا بھی دن ہے۔ ہمیں گر ساز چھیڑا کے تحت آپ کو کچھ اچھے نغمے بھی سنانے ہیں، تو چلیے میں سناتی ہوں آپ کو قربانی سے تعلق کچھ اچھے نغمے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی کا جذبہ جو ہے نا، قربانی کا جذبہ ہر دل میں ہونا چاہیے۔ قربانی انسان کو اپنے وطن کے لیے بھی دینی ہوتی ہے، قربانی انسان کو اپنے دیش کے لیے، اپنے اہم مشن کے لیے بھی دینی ہوتی ہے۔ قربانی صرف خون کا نام نہیں، قربانی صرف کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ قربانی اپنے ان جذبات کو جو ہمارے اندر جو شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو برے خیالات ہوتے ہیں نا، انہیں بھی مارنا ہوتا ہے، انہیں بھی قربان کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی عزیز چیزیں قربان کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے، اللہ ہمارا مال نہیں دیکھتا، اللہ تک ہمارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اس لیے ملک پر قربان ہوں، اپنے دین پر قربان ہوں، اپنے دیش پر قربان ہوں، اور ملک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، ملک کے قوانین کا پورا خیال رکھیں، ملک کے بنائے گئے سمویدھان کا پورا خیال رکھیں۔ اور اس مبارک موقع پر میں صرف یہی کہوں گی کہ اللہ کرے ہمارا یہ اتحاد جو ہے ہمارا نا سلامت رہے، ہماری جمہوریت سلامت رہے، ہمارا پیار ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو مذہب کو منانا، خوشی خوشی ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک ہونا، اللہ کرے یہ قائم رہے۔ اور اس کے لیے اگر ہمیں کوئی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو بالکل دیں گے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ تو جب محبت اور قربانی کا جذبہ بالکل ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں محبت دوستی قائم رہے تو قربانی لازمی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کشور کمار اور انور اور عزیز نازا کی آواز میں فلم قربانی کا یہ نغمہ۔ شاعری ہے فاروق قیصر کی اور موسیقی سے جیسے سجایا ہے کلیان جی آنند جی نے۔

جی موزے سامعین, اللہ کو پیاری ہے قربانی, اور پیاری قربانی اگر دوستی اور محبت کے جذبے میں ہو تو پھر یہ عبادت کا رخ اختیار کر لیتی ہے. آپ سن رہے تھے فلم قربانی کا نغمہ, کشور کمار.

سرور اور عزیز نازا کی آواز میں. دوستی اور محبت انسانی زندگی کے نہایت خوبصورت اور قیمتی رشتے ہوتے ہیں. ان رشتوں کی اصل بنیاد خلوص، وفاداری، اعتماد اور قربانی پر قائم ہوتی ہے. جہاں سچی محبت اور حقیقی دوستی ہے، وہاں انسان اپنی دوست یا محبوب کی خوشی، سکون اور بھلائی کے لیے اپنی خواہشات تک قربان کر دیتا ہے. یہی قربانی ان رشتوں کو مضبوط اور پائیدار بناتی ہے. یاد رکھیے، رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھی قربانی بہت ضروری ہے. یہ رشتوں کی بنیاد ہے. تو چلیے سنتے ہیں اگلا نغمہ فلم گرفتار سے. کشور کمار اور محمد عزیز کی آوازوں میں، کورس کی آوازوں میں فلم گرفتار کا نغمہ شاعری اندیور کی، جسے موسیقی سے سجایا ہے بپی لہری نے.

آپ سن رہے تھے فلم کابلی والا کا نغمہ, محمد رفیع کی آواز میں شاعری گلزار کی, جسے موسیقی سے سجایا تھا سلیل چودھری نے. اور اب چلیے آپ کی سماعتوں کی نظر محمد عزیز کی آواز میں فلم قربان کا یہ نغمہ, شاعری سمیر کی اور موسیقی آنند ملن کی. اور جاتے یہ آخری پیشکش ہے گر ساز چھڑا کی انجمن کی, لیکن میں جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوستی اور محبت میں قربانی انسان کے اعلیٰ اخلاق اور سچے جذبات کی علامت ہے. قربانی ہی رشتوں میں مٹھاس, مضبوطی اور پائیداری پیدا کرتی ہے. جہاں اظہار و خلوص ہوتا ہے وہاں محبت اور دوستی ہمیشہ زندہ رہتی ہے, اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی دوستی ہمیشہ یوں ہی قائم رہے گی. آپ کی سماعتوں کی نظر محمد عزیز کی آواز میں سمیر کی شاعری فلم قربان سے.